0: שהשכיבות שבוד ישאו התמדרדו את הבאג'מון, נשתמו הרגי שהיה מודרנות גיבה שוליהו, היה בצדה, הרגע שטוי ישנק סדן הר שוליהו, מוגמק שוליהו ישנק סיצן. הרודן הו אבסי בי תמיס גמיגי דצה גיבה, הרגני שם סקוח דרנות גיבה. וזית מגה הרגע פרסות גיבה יסקיו, הרגן גשע, גשע דק אבסן מורנדות גיבה, ומצו הרגע, הוגע מצה ביסם, גשע וית מורנדות גיבה, הרגניו הישע, איס בינית גיבה. הוגע הישע בוקסיתם דדיש נק סדות גיבה, דדיש שם סקודות, מגדידיש ג'פודות גיבה, ויהיו ניוגי גיידית גיבה. הרו מגננצי פורניה, שנעשו גיבה, הישע משתמוד גיבה, יוסקי וגנדישע בית היוג.
1: On parle ici d'environ une dizaine de dossiers. Donc, ces dossiers-là ont été soumis au service des enquêtes. Puis présentement, les enquêteurs ont été en mesure là, d'identifier là, une personne, une suspecte en fait, qui pourrait faire face à des accusations pour avoir distribué de la monnaie contrefaite.
0: אני בישאוויתה קיים, הרגן מרוד ישנקתי באו ישע מדעת מאמור גישה היה פשטר גיבה ניו ישע וויתנות גיבה ניו היו המשן הרגן שקע 10 פעול זה אינו נודם שתקשין עונות וזית מגעי הדודי גד ג'פרסוד ישע וויתקות גיבה הישנקניו גיבה אידי מדעות גיבה ויהיו ויהיו גאית אידי מדעות ניו גאיתית גיבה תישנקניו גיבה ג'ג'ישע ג'ג'י Did you we ask them to give when hash kadam skog no de give new guy gated new guy which I yeah but chat give new shulya gas tre shulya edit so good you that sq give isha yagom we yagom dot give new way you got with us it give but so new did you quest did you not meet give new shulya give new guy no man dot ish kadam bit the pizza give away so I show with god give by here מגע צייט קונדן גיבה ונג'ית הוא יאשי מדעות מגע צייט קונדן זה גויו נגן ג'פסו דג'ישע תק אבצל מויה גישה ויתגנו אקמינו הגו דקה דבא זמון הגנו הגש ויתגנו גיבה דן הו מוג'ית נאוס דגע סקולוגום תה נג'ית הסקולו נג'ית גבות דגע ידעה בצדות גיבה נדע סקולוגום תה הגנו גשע יאי מתקוד גיבה נשתבר שתי שקבו גיבה נשקע יקוי אסון גיבה אישה בבית גיבה נדע סקולוגום תה וצ'ק גיבה נזית היה סקולד מוגן גיבה אישה איש ויתגנית גיבה נשתבר ויתגנות גיבה נצ'ק קוד גיבה זגוי איש ספינית נמגע יק נגע היה פיסיקול מגע גאית יקווידו דוד גיבה דן גידן גסקונדית דן הביטרום דסקולוגומת שונה שתובם שתי שנגן גיבה יש נצ'ק קוד יש הוויתמת ומג אריק פרונובוסיס נעשו גיבה ניגן פשטק הוא פדרשן הוא יוגע ניגן פשטות הוא יוגע בציסו אגם מגידד גיבה נשתבה שנגן גיבה דידישה יעצישת מיקצה דישה וגיבה דדישה, ויש גיבה דדישה דוד מיקו, הוא אומר עוד הספיחי ודישה ויתם.
2: C'est pas acceptable, c'est plus acceptable. Les gens sont tannés. Les gens veulent avoir une action, veulent avoir une réaction gouvernementale. Puis surtout pas une belle semaine pour nous parler de prévention de la violence. Je comprends le fond, mais à partir de là, moi, je voudrais juste que ça se résulte par autre chose qu'une affiche dans une école avec un numéro de téléphone.
0: ויש רק דיבה, רגע, יקיו אסון, יש שם ביטו דן הסקולוגום דגיבה, אשכיבה ששקת שיריון, יש שוויתם ששקת שירות דגיבה, ונג'יד, דיתם דמגדו יש ג'ג'י תנני דגיבה, ויש ג'ג'י תדוהד, ואהד שזמר דגיבה, ויש ג'ג'י דודק, ומוג ג'ג'י שבד ג'ג'י שנק דגיה, הוא גאה בירדו שתי שנק דגיבה, יש ג'ג'י שדקשן דגיבה, ונהד ג'ג'י שבד ימד, מוג ג'ג'י שבד יאי מודקניו, נהיה יקיו אסניו ג'ג'י שבד יאי מודה כשהוא איתם צסטן אין הידר, דג'י את הקוגע קודקע צרויות, דג'י ג'ג'י שוויץ סגנות גיבאו, הוא גאה, אישה איספית גיבא נסקולוגומת. אהו מגעי, נגעה, אגם מוגן, ג'ג'י שנק תגנות, גם מוגן, גם סנאפס כדי בית גיבא נדן, הוא צגמתנו כוח מגן, את סטאסון, הם סנדה ned sorgene at is we datum geba det is shashi stegnit so gudit magan yuga habsiso ke bagesha yabtsis modot ned unions ha gesha gnamal dot e new gesha wit kot geba da isha wit kot ke geba get yo i new gena stabe he ya mit kot geba nashim shtish ke we need new in case sweet and jitai skadn ge skadma de so de sha bukset kot geba de sha de jish wit stagnit geba yo Egen magen hei hod se da ujoga nasim stieti tak hi zebuit gen man ha jak hi weson den hau ei eis uit dag no kon. Minu hei gud aga da baj mon ego hei beg ai ujit ai ujit ga wen jit ban e da da wa zedot gi ban yo ai yo nu ga yo tiket se non ot gi ban de eis ui bit zedot den hau ei ui gno ui window gnopt kot gi ban yo me donit nu ga yo playoff tiket se gna man adot Magen hen di so de o gen di se skodo stet gi bish di se it nan od hen Grand Prix passes e gda man dod. Magen hen magen dag mon anod o den hoi det se gi ba Bell Center heg nu geisha wit god gen ashtab em shti i det stagen gi ban hen ashim shti ge shkabuit gi ban e det stag sidden he ui shui e ui bit set gi ba wen hen de ui no nagat sid o yu ge ba gna plen gon ayo minga yu a da dawa zed gi ba wen hen yu ayo tickets gi ban ashim shti ge e det stag o hoden hau Quebec. Magai he umaga provincial government ki baisha gna mano do chazma enga shawita kai he jesha je dognit ki baish kani do show new ki baish we not got ki banyo e us da was on ko ki banji tai he jit ka tickets gna mano do admin ga resell od ki ba when he de dishna ka na at do ga ji jisha he Did you deduct can hear a quisky by Jedisha? Did you say tacti bad done? Maggish knack to den how they go away, Ontario, and up the give away. We snag new give on your way, new give away, at you give by his tax it give up with new ayo, which tax so they win how Quebec they shall we take no. Oh, my Utmag said the but stutky ban a bill 10 and up they not resell platforms, ishing a dumb give up. So I can hear a dog at Jedish. A dog at it is a stack to buy a Danish snack to her, and I get it stack sitting here and get ticket out and seen. And I knew my joy is a Sinena Coga doga at the we take a coga joy that did that stack cock about added fees in on load. So I go here, can obtain not give a had.
3: The Bajmon.
0: Шашка мочая джигада янене у шабманек шишпнаген на бейк джишпшбит.
3: Hi, this is Susan Aglukak, and you are listening to EU Deba Jumu.
0: Philip Matosh with MSS Nigiba Ochio, I got in house, Shasha Moliatskiba, a wizard, I got there, Ochi Abbotsatkiba, New York.